0: 長官、人数が足りないのでこれは仕方ないです。
1: あんた4人で入って2人で待ってる。小島、連れていて。
2: はい。
0: 長官、もし私たちは規定する時間で乗車できなかったら、ご都合のように。
1: どうぞ。

0: ハウザー、你和丹阳在这里已经有了，其他人跟我去车间。好，
1: 你们小心点啊。走。16部員から予防注射してきました。前回いつ来たか。前回私じゃない。病院の記録がある。まさか前回いつ注射して忘れた？来たばかりだ。 今回薬の名前は？新しいのが変わった。光一という。ああ、光一。はい。じゃあ今教えます。ここには注射の必要がありません。帰ってください。
0: あなたのそういえば免疫力が強い。もし彼たちの病気があれば、あなたでも大丈夫ですよね。
1: はい。

0: ちょっと。
1: お供あった。
2: 何？
1: 何かある。
2: 探して。
1: はい。山口、取りなよ。お届けされた。はい。悪病者。
3: 不对呀。这个时候，鸟应该在树上睡觉的。为什么会在丛林里啊？
0: 哦，有的鸟，它是生活在草丛中的，这是它的品种。
3: 品种？
0: 是。
3: 是像你一样的品种吗？
1: 哎。再见，嗨。
4: やめて。冗談だけ。
1: 嗨。

0: 報告。入って。報告。竹谷大佐、チューリップの電話です。戻って。はい。
1: 郁金香来电，说近期国军有一批物资从余姚经四明运往萧山，这批物资一旦到了萧山，对于我们大日本皇军会极为的不利。叔子，你说该怎么办？